1 og 2. Nyheten rå, nyheten rå. Høy volymen på, dem som bett deg å. Viser hånd om nåd, fråga hvilken då. Hvilken då, hvilken då.

ett och två. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på, de som bett är jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

radion den är på P3 1 och 2. Nyheten är rå, nyheten är rå. Höj volymen på de som bättre jag. Visa honom nåd, fråga vilken då. Vilken då, vilken då.

du fortfarande läsa mig? Jag brukade skrika och gråta och spy. Men det fanns dagar, jag minns dem än, de bästa någonsin.

är du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig hade mött?

0: Ey, yo.
1: Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, vill inte göra mera tid, så jag försöker att hålla mig clean. Ey, yo. Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är vad gör du med ditt liv? Ey, bro, det är Sverige, vi blir rik, så jag fortsätter att göra min musik. Ey, yo.
2: You can never have too many tools. Shop DeWalt Deals and Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.

skulle jag betala. Vi har sett hur det går för våran sort. I vår familj vinner spriten stort. Till alla en chans.

du fortfarande arg? Är du fortfarande trött? Önskar du fortfarande att vi aldrig

0: De tar av en grejerna och kanske man är black.
1: Vad händer då när de har tagit dig?
0: Ja, vi säger jag så här, de har tagit mina sista varor, mina sista, jag har några pengar kvar. Då måste jag gå och stjäla och drifta nya pengar, nytt brott. Då köpa nya grejer.

Du var borta hela sommaren i din pappas hus på landet vid en insjö. Jag var ensam kvar i stan. Du skulle tänka på din framtid efter skolan.